Parli in art, un bun chatschader na saira am pudet per joader. C'el melder mez per nu falar, sai a fumar un bun cigar. Sa juna fuma dinat piglia, sul col bla febra chatchadriglia. Il pulse es franc, il man es quiet, prova si vez rar le fet. Quem vieta cor e du.